Iru no moteri ni nyeri kubagingu kwa letere pointi ya nambai rengeri namba isato amo na nambai nye na nambai sana kare ndati nyeri kwa letere kumusomba musa kwa letere kwa letere kumusomba musomba njoma tikarali kwa letere banga musa kumusomba musa kwa letere kwa kwanara ikoro ya babani ikoro na tanyara pointi namba 3, 4 and 5.

mambenge akima sabato enge kereto kumubaka omanene kagera obuyabwaye ni gobogwe tane no nyono kumanya kwa mwanya bantu goko aligani aso moro buli bokaboka se sabate yege de tariane lidenya boke mokoti chideke ni komene sata stinsa e komene mo chiabono mambia happy sabat nyegene tenga e chuma yao ya beirengia na bogo butuko bwa bwa bere obotoerero na maiga yo ogosanga na professor sabasi aso moro buli ogesagesa tyankwaligani goikatinsa isato aso moro buli oboka boka a Jumamosi asense mentangani ya matera yokumobaka omanene.

0: Emmanuel na mangana mayeyesa a so wenye.
1: Chinsa ninye igoro motekeriri ni chinga kengo kwa rikantu enyora mangana mayeyesa ere yobwenye. Oko hori kwa rurugo cha sava saye kuruwa nere virugo au yoburai chinga kichobo chori obo nene bugo cha elikuwewe kasili wagali yali yogo ikireli ya mayunchori yali waganitie akorwe ekeroba chorirwe. Ukwa na nigisa ifemu mubungi wensemu ya kituto masavu muske cliff gisairo niga tebire ngaba nabasaye nigo babu ate chinguru chiyogo atebirubu nabasaye nigo babu ate chinguru chiyogo nchori yoburai yaga Kenya na kubabu limbaba isego tume kwa bobe gisiasa. Obu agachibu University ya Nyamira asense muyaki ya wanyoru ni gobo genderre togo ikirani wa elikuwa ligani ya boro kiwa batanga ni umutinyu kianda umu wako yiga. Na igaba sawa wago kole miroma asense meyo yobu agachibu wako goke wago keirige tambo kire kiyo anene mono aso kwenye ole rama baga ye miromo. Wa igaba unchirulia ni goba atebiru obu agachibu ni gobaraba konye konye ole chiro yevi ntubiabo ni chibu na chindagira na gote vambu ya mono aso morobilio yogo ikirani kwa nogo segeta ni kwa kogendere tukuru wucha saba usabu borendi kwa ene kingo borendi watingi wa sorogongoro wagusi kwa watikana nevi korobi obosalibu borendi vya veribi kwa ene kiwa chinse mo au au mwana vangina ni gobe murunkaniri vikorobi ya veribi kwa ene kiwa nonye na saba na bake bago itua na watewe vya leturo buwaba nonye nogo sinyuko segu tuwa rubuwaba kogo tomaba na babo ogochia ase chinse mo au au buna chindoche ne chinse mo chinde kwa watikana no borendi wabo. Moraibu wabanga sebu nge kima ni chungwa ni gago sirigo chiko mosoero yokabero mkonyibu moraibu ensiriga digashagwa kubu watikana na mangana yogo turubania obo chori obo kuburo berigo kwalekana imea olikala obo wango iga. Asa mangana ye chungwa ni gatu kuteirara mangana vuna ni gabeirogo kolebiko seniga kolebika abeirogo kolebikaro no mkonyibu mkount commissioner na boigo kuruwa gose kuruwa maki ochi asaba usabe kiombe kia wacho nechimbebe IEBC eligo sege tenchira chikule chikule chigo chigo kolekana echiro beri kwa bali tukuria la misi e weekend. Aina rokuru asemese chongo ya mangana maya senchirele yo wenge chikuraga chinsa isano na ibere nto chiko ya nyora sobu ikirano kwale ne na inde chikuraga chinsa isano na isano ne monto ya nyora senchira yo wenge elieta Drusela Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikirano.

0: piña.
1: Kabisa na mtu ndete kuvua tukaigo mega FM ngwa ya mega tinga kuko nyo na nimbate ebya kwa wetra century ya credo faster genda simia bata star 264 ash kuro rocho option 5 kero wacho option 5 e promo code likeri etegesa ai likeri etegesa yo kaigo kuro abona wo ni achie yo yo mimi achie yo achie yo mimi nyare kwa gingo kwa award ebe singi ya neva ni credit gya 20 okogora neva ni gya 50 neva ni gya 30 incha naonda kwa niaba yako nkwa award bu ya igebe sabu ya iga nige sefem nkwa ya manyege tinge tigango tura enda somo nkwa no yukurukuna mani pepe sagero kurubu nyakoni

0: Yaani ukiwa maskini hata umbo wako anaacha kuchunga kwako anaenda kwa jirani. Na yake money keo kodi ya lile ya singisio moto. Aya kokona Mr. Ngengo ndio huyo anatoka kwa jukwaa saa hii. Asante sana Segente kia Mgongoteni. Big up to wale bonsi bago sukuma Mgongoteni bategeretege SFM. Nanyo leto mungwana yo mabe getaka radio sa Mgongoteni. I wish ningachukua video. Ategeretege sa. Alikuwa meke ege sa by day. Enta banania. Ya. So inamaanisha ategeretege sa all the time. Asa Mgongoteni yae. Shout out to you. Nege SFM kwa ya manjige tinge. Nabata inangu buwa tokande chiwe saga iga antararu ga iga. Asante sana tikangu narari gara liga iga. Narara rana ngo yon kubwa tokira na indebe saga. Bantu wime nibo kirira iguro iguro. Kia gira bono ga iga. Ntete na inde kubwa tokebe saga. Misto ngengo ga kwenda chini kwa chini. Kabisa imeige SFM. Kabisa. Tikana nina kuligere liga na ningo yogo chaga. Misto ngengo gako nya okora ya yega. Weke kapet, weke kapet kegima.
1: Igorunde. Ingu ikande. Weke kapet. Onge ngagwe.
0: Aya ndoyo 0705 uyo ni nani? Wacha nione kama ni Montoguma ni ama ni Montomani. Wacha niangalia amenunua credit ya ngapi huyu. We uyo hata wacha tu ajiseme uyo ya chagura aki. Tikango kwa tesi mie njiguna. Who is this? Wacha tusikie. Tegama tu. Oyo. Hello. Ngakia bubwa irire bia. Aigan kuruwe geso ya kuru kuna DJ Riza. Ya somburu beli okuru kuno wato wige saa. Oyongu kwa na nere?
2: Oyongu kwa na Johnny Ogame Motego.
0: Johnny Motego? Nga yogo toka?
2: Yotoka, nye inaugu.
0: Ndoche na kwa korira mangana maya kwa inyore irebe saa gabu?
2: Ina silikina agore gire
0: dufatu. Kire nga kwa agora?
2: Ikia 50.
0: 50? Lakini kwa abuwa tokeiru 1,000 nango tebiguga.
2: Igia jita kale.
0: Ma ite giacha before no inche manyana giachira asole. Nkyo rata iga bantuba mintuba ribago tegerete kuru chise machonsi chia gusi.
2: Nkwa andako ateva andrako wale gire di kuru gire di fasta kutuna kasta 264.
0: Wape option 5 ne promo code bali keri yete gesa. Kwa ningo wabere pata toiga valio wabaa kwa igule kure gesa wara abase kwa hita pata ya nakai. Njarebe nga kiyo taliko to kwa niga.
2: Ae ingese senge jwande kanisa.
0: Kanisa ore? Kanisa kie?
2: Inde nye inagu mei.
0: Nye inagu mei na SDA? Kwa niya bashirika abu kegima? Tu akuga ni iria maya.
2: Aya na ainu.
0: Aya sante. Uyo akuru kuna Joe. Akuru kuna Johnny Motego. Kuru nyamira. Na hindi ma ano iri yata akuru kumotego. Yani nigo achitega. Na 50 yuka. 50 bob. Otega igo. Onyora kabisa imeige SFM. Kubaya manjige tinge. Ngendalete kubatu kibintoga. Masayemo. Ntaitengu hilo bakara ria. Sitaki kukuambia. Wacha tu nisikia simu mbili tatu na ngai mole. Hello. Yes, ni moyo.
2: Kwa wadili sa vikiri ni kwa rusa timo kila ngondo nyo. Angoro ko Franklin yo bwago Joy. Franklin yo bwago Joy.
0: Yes.
2: Goro rusa timo kila ngondo nyo. Ingo bwago se buya.
0: Koro mata abunga kia bantu bako bora tato mondo mito.
2: Mata evare buya pi. Dabo toko ta kera se buya na. No ko la changaro kongo. Bora ni na kwani bwe batatu.
0: Kwani ngo bwe batatu bwangu bwango tata.
2: Kwani kwani mongina ne lea. Kwani oru. Kwani no mwana no korgojoi na omoke. Na bozibori ko batavi na boto batagara se nyomba na boto kubwante se buya.
0: Asante lo to kubwante na ntuga. Hello.
3: Alege
0: sa. Yes, ngana ngani amambia.
3: Kulinya matuta.
0: Hata
3: na kuli ngiga na we kere ile bana iya.
0: Nonda, nonda ante biruka.
3: Bana. Yanda ara mtera wale katata. Itimamu. Ichana mukari. Ikda amani. Omongi na bisi kari.
0: Na kiko bateri.
3: Na ni maiye. Nko bateri. Yodi ngati kali awe. Ya anye vinde niyo chenge ari kweli kweli.
0: Ah sante vile chanchali. Hello.
2: Je iraiba?
0: Yes sir.
2: Ni aji bo ngi kujo.
0: Mbi ya bo irete.
2: Oya goro kuisa katane wali ntobaka ni wetu wa bere buya.
0: Ah sante.
2: Na maugoro jadi angu takir menurut angu beke selanda mehu lako engan-engan yang agresi peramumanyi omoja korupu omoja beke njini ayidio ni maru yang adu mini jongka yang dibuang sipi kubateria
0: ngeke kubateria
2: baba sako sukiya na saro monyoni
0: asante sana baba sako suka nonya hello ok ya charu kireti angu na indembu ate yendega. Aye, nera ya charo kire. Hello. Hello. Yes, sir.
2: Mae te na nyako kotika maega.
0: E pingwa na ore na inche ndo che ga ke gima.
2: Na ande pingwa enda koragera. Ngo ti e studio. Asi matu pamba ne. Ya togo ti go kobra iga. Go kobra na aye. Ambiar to ko nyora ne kali sangkare. Ono tigada rango. Dar rafi to mondo. Mañago te vio yo coro cubaro to como se ne rango ya corigia. Ni anda ari nyora ga tu kama jo rua. Nyora jo tu sieno. Nyora pita mo joge. Mañago nyora peris matara.
0: Ne kyo ko ante belia.
2: Ingo kore royo korukunga ki. Oye korukwanga gratis manyanya na noka matunda. Aba miraba namba aba konte bimba kwani yo korukuteni si simeka.
0: Bante bele bangero uchumbe. Aye kayinga ye bingo yaenda. Yes, nige sefeme ngwe manyige tinga tigango moina eti munera mbuga ntaite ko alivaga. Ndoche mungu anorio rumbo ikirega Benjamin Obegi kabisa aga basanto mbikere microphone iga tika mbikera aba iga chakiro mwano mwero li gora lia mwano mwero li mwango mwangeta second ya yeme yemo
4: nakidije
0: mbu yande na erende
4: jembu yande nero mwano mwero li ngose monta yeviru ndo na ande na ere mbasa na kurumarani sasu.
0: Karibu sana. Kwa ni ngobabiru ya tatu wa 8 second ya mwana kwa hiyo yoka?
4: Nja agerili sase mwofi ni nyagaka wana Libra, Gifton,
0: Dins.
4: Kwa ni manzai mwanyai watinda wa mwivu. Kwa mwaka mwana mwanyali zaruma wanyoni. Chofi ya gali. Nereruosi kuruwalinya mwondo. Wango wansi mwole guest na wakwanti.
0: Asante sana. Tuenda se Ruben. Wango wango. Second ya mwana.
5: Pijia mwirile.
0: Wairile vya.
5: Kiangin jawab rupanya wanita masih bah mesesi. jakere mama ro sinyabiyage atata mose same kyumuri nomongi none masini nyanjama abana bale babere lo kana enjo matevi mugasumu ya baganda gotegerere gesa
0: asante twenda se jovio
6: nao kwani DJ
0: biande
6: najengwa ni mama Sofia tata Tom kurwali nyamondo kurumisese mga kukwena na Dorika awana wana mamitu
0: asante tuenda selamek
7: alo DJ
0: yes sir
7: ya mwono sana watole dire buyobo kenu ura na hiru bituro jimu nambegete jebi yebi ndabu kweli kweli
0: abu ndoje
7: wano lende njetindi kukwa ni bando nguru ya ngora wicha linya matokero onge asumu pastor Samuel Ong'ondo asile timuka ye aiga sijise mochaka yole toke ndirete mirovelio kuna nakito kucha kutirimbu kuchika ike ngole nene sana alia asumu chivu kuya alia ronge nyaramba bonsi ibino watole amu asichika kichobo kendu kuyolame kivuganya rumbi kuruangare Nairobi
0: asante tuenda ase Jed ase Evans Evans alafu Jed
8: DJ wa wairire
0: wairire bia
8: nanje yengo kwa ni mungino mintare ni na hindu ya na James na hii sister ya na Teresa wawasi nko batae bate kareleke saa mba buka toka kuruwa
0: asante tuenda se Eva Eva na arega kuruwa Roger
9: teche
0: na
9: bakuwa nire wairire bia
0: mbia tole
9: Manchene farini machiki kurusao tumugirango rosiaga Ngukuwa ni tatu minto Mwuti changana na esta sarange Nengora Ngukuwa irago chiaga sposko Amenya Ngukuwa nduwa wata hali rosiaga Maira na iripole
0: Asante, asante Tuenda se Jed
10: Ngukuwa ni bonzi wali mwule kegabu hirebu ya
0: Mbwira tabia.
10: Sambali tangu ku Justin Mugaga ku bichinza mu Jamalindi. Kwanda makoni ana ku chiga alisinya liba chache so mungina Jenny amone nduga na James Babu kutoka Nairobi.
0: Asante. Asante twenda se Sylvia.
11: Hello DJ.
0: Hello.
11: Chama igane ngukwani tata Joseph Buba Kurubo Koma Mama Joyce Karubo Phyllis Karubo Rispa Emburi Ndorika Fini Nesha chama igonza wa ikerabonsi Evari Nyongozo Na mashabiki onsi pia gesangu bateri Mote garele gesa
0: Asante tuenda Selena Tukole rabuo
12: Tisha
0: wairire Wairire bia Asante sana, asante.
12: Mwana mamu mtu kuru misesi kwa kia misesi. Mwere joni.
0: Nga, kito mandeveli? Aya, asante, asante.
12: Kwa weekend.
0: Asante sana, asante sana. Abunoto kuru rasense media TikTok. Nige sefe mengu wa ya manjige tinge Tikana kwa tukaka ntaka maiga Nkwira na kuchande tomu mkwane ukurukuna Benjamin Obegi Ii, karibu sana Tuende na alo Iwa, iwe genteke ngu kubatu kiraga Ekyo Eki ntaite ngu kubatu kiraga Ekyo

0: Alright, mwanjo mutegere lige SFM ngo bane ya mwanjo gitinge.
1: Kabisa.
0: Ayo tebe into bikuru gabwe akuru gabo papa prosa kake kia ye coffee olomide.
1: Ase bintu bire tanga nya kore te kra ruta se viva la musica. Mo kwa na coffee olomide. Ai bone tu tare 13 umuti nyo 7 mwaka 56.
0: 1956.
1: Ai bone tare 13 umuti nyo 7 mwaka 56 asake songo 13th July 1956 iga aliki sangani ekrai bole tu mamomu abo angoro kunga Antoine angoro kunga Aminata Angelique mamomu abo tatu mwanango Charles Agibeba Kofi ta angoro kwe una ekrai bole tu litali ya lika bandi ya to Kofi lomi doa yuwa zora mutumere Mpesa omo tumere Mpesa ngana otumere visi ni atano Antoine Christopher Agibeba Mumba
0: Agibeba Mumba awata marietane
1: Marietane karpa yangu kina mbae tukitoka kukidogo wano mundu mungwana roka wako njide familia wase nyo mbae yangu enyara mungwana yangu Charles Agibeba kira wako njamono umungu ya karanga tika wache nchili tili yaku because wako njide mwano wako njide skuru akamatenga wana tiyamro kofi olomide kofi yangu kula se gana yi tili mine tinga umwana we bati kofi ya kani gari kofi ndobo inyezi siku yandobo wate kofi anan kofi anan wete norwete gari kofi olomide olomide ile kitili gacha akamentwa mwaka 70 ekerara se bandi ya viva la muzika wali na papa wemba akamatenga eno mundo umuweni ya soku likama shahiri olomide ekaba kofi olomide
0: nane umuano mungaini
1: umuano mungaini soku likama kwa kwa
0: ne paati ya nini sana kwenye oro mundo mungaini
1: mungu likama shahiri kwa hile jibani ma shahiri mwaka 73 familia karuga kisangani paka kenda runga Lingwala Lingwala sabo na soko kenda ayiwe bakenda kweli kenda aika akalia akinya kwanje muziki kiranya kwanje muziki ntobate bali runga zaiko langalanga ngolomboka zaiko langalanga cha
0: kete iyo mwaka kyoi
1: 1969 ali zaiko langalanga cha kete kira cha kete kofi ole mede akinya kwanje muziki ya zaiko langalanga akanje muziki ya Tablay akanje muziki ya Frango akanje muziki ya Vicky Longomba Vicky Longomba konyurura ze band ya okay jazz ochakire lovido zahir
0: Vicky Longomba
1: wakekero ekero akengera anya kore bandi yae mungono ya nyora nga kore ari libale ga ari una gotero ro kidogo roega kin kare school amne kora ba akira banga anyire ko cha lingwala tatu mwa bana ibuli wae ba banga anyire ko cha ngali nya wanje muziki ze ko langalanga ko film de Tablay amona Vicky Longomba kra rurese side ya side ya okay jazz
0: kora ko na Vicky Longomba oyo momoromo abo Vicky Longomba ningo
1: Vicky Longomba abankola liba chakete bandi ya abankola liba chakete bandi ya okay jazz 1955 nero mongwana nga Vicky Longomba alenge amono mongwana Franco no alenge Vicky Longomba neta tuma abo awile Longomba akinyaka kita kubuta se bandi ya okay jazz akaja garo mapema akaja ka Lovido Zaire mwaka 71
0: ngo gitokwa ni Vicky Longomba tegete tokuneri abantu egento kiaya nari umuntu akomanyanga ngo tugukwanira osebono rigere to amanyanga oyo ningo tugukwanira aha Vicky Longomba ni egento kiaya bwete kinga buneke
2: lendez
1: kabisa

0: emanye na mangana mayeyege sa a sowenye
1: na kwariga nito enyora mangana magia a senchira yowenye omobaso olero Umo governor we county ya Siaya James Orengo ruruko boligo chia saba Kenya kulinda chikura chabo wosi wabo chori obo nene bogo chaili gotanga chisegi chikubu ati obo chori obo nene mneko eneki wachinga kichi nyinge Wukwana ime ya likoni ya county ya Mombasa Orengo nigate vire ngaba Kenya guikababe maiso eliko eneki nyeri ugiri ya voli ya tegere ilue ACDB Oigo niga moche tiensemu ya bara ya sikili ya tebe tenga nugu tukuterari kia magia ODM kia wakonyire na yankubu watika na nugu wako isiku kumo sene chabwe county ya Nairobi Edwin Sifuna numuli kia mwaninuwe kia mekio ya ODM. Oko voli ya kwa rurugo cha saba sae kuruwa nere virugo au asobo chori obo nene bogo cha eligo ikirani ya ama waga usama unchiri li alibaga netie ase elbo kero bara chorwe. Ukwa na nige sae femu mubunge wensemu ya kichoto masabu moske cliff gisairo nige atebiru mnava sae na ubabu ate chinguru chiyogo unchiri li oburaibu wa Kenya na nigo barumo barumo nge na higo na uba kunyara kwa ikirani ya alibaga netie waise kweruwa abunega neiria. Aba iboli baboli woko watirana na bali muna boro kiweli kwa ine kibunaba na babo nkobera ba nkobe kabale omokia ase chisemi chavo eligo chawe konya sama tukalibo sio. Ukwa na chinga kichio muhiga bukuruwe bia wawo cha saboro kiwa bakolete vya seskuri ya igorera PAG Senior School omo seneto mocha oresio kenyuri ni gate vete vno kubwa tirano kuo ekura konya monogo kinia ekerengo yechisemi na voigo kwenye kisko ase chiskuru. Wetera sekio mbe ya eso kenyuri nyaituga foundation ni gali ete iravu na nigo baragendere kubwa tirana kwenye kibuna boro kiwa basirirwe ase konyalika na gosegeta ama somo. Nego boigo abaganitie aboro kiwabonsi abagendrete na masoma abamaya na kubaburi wabiku mokie iligo cha kwekonya ama tukalibu sio. Omoli kiweki umbeki ya gusi governance watch Rachel Tundo ni garuro kuboligo cha serikali ya mwone kiumbe kiliki ya jio kiuburindia stipara National Transport and Safety Authority of NTSA kurusi ya rochi wesa chiyogo kolera chigali chionsi inspection. Ukwa na anigesa imeo mocho kisi, Otundo niga ataviringa tayara wa Kenya nigo bako na chivesi nyingi wetire vango ni vinto vindu mnene SSF na SHA. Nuko ba mentira chivesa chogo kogrela chigali inspection, ukunoko ba mentira gurube ikiagera bali bako na chue vangejo na abu na inde babu ate chigali. Ayo na yanda mange na inde nchwe nyora samangana italibo siyo ilieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu. Ojo numuro biljo Orumba Mix Extra na Ekwinini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa.

0: kuria yonga omonkwano we muntu mukinyete muna so musiki na kra moete libaga lyo kulike lyo kulika matera ase viva la muzika ekra chakete ekra rurase isive lokole isive lokole no balenga muno mungwana boss boss yana no balenga muno mungwana evoloko joka lailai amuna jina wa jina bada bangwana moyo bale muntu beko tayoboni gase bandi yengoro ya langa langa stars no mungwana papa wemba
1: Uya kabisa mwanjo madiri kenege FM kuba ni ya mwanje getinge gisimikira wasi kabisa umuyiburi Anthony Ragoli na bayona Jean Nyabate bate nka bategerete buye kabisa ngwa tumwe ngora ya abo gucia ase Edina Mora Nyangau aso ku musiri umugako ye Dennis Onami pogere na boyigo mu muroye Duncan Onami abamu abo Okay, Dominic Patrick Nyandoro, Richard Mwebi, Naboigo Edina Mogere, ama Shabiki Abairi Navasania, Watenga Navonsi, Mwancha, Navonsi, okay, Mwasu Wanchukuya, Tonyo Rane, Arigetevo, okay, Navonsi, Asu Wanchukuya, Tonyo Rane Mambia, Year Sunday, Tonyora ne mambia yere sandi kitariki 12 July 2026 nyese machi chage try once la chinsa isan na isatu osisa nane chamaro chamaro goba eribo go somu changora chake e bill ni gere ne sana nyagitari na boyo nga emirobelio ya matanga nege ndrete nandi ni gere ave aria matangi keroka nyamira litko ya friday kitariki 15 na ibere Mutine go saba mako which you very merong and yakrukan to Naguru to Mangraya and Mung Nigeria Nyabate, which yes Edina Morayang Awaso Kumusiri Mugako Dennis Onami Mogere. We are Kabisa Rende. I don't want to see Mori Memo and Chomotere and Kini Yanga Kuchinoko to Kekredi Gaiga. Aso Kobata Star 264# Kobata Star 264# and Bakanam Baisano. A promo code Nelieta Igisa Star 264# a promo code Nelieta Igisa.
0: Korwa magombo umutangira umwe umutangira rusali yako ndego mwalimu kafu sone kusira ko tabanga na skiza kabisa kwa nyama ndo wose wamba kombo mutangi rusali yako kabisa kabisa
1: aha tanga ne no ari
0: mi no ari mi ro mereka bu mungwa na Bernard Opanga ndenga no tere tega ali okoro mungwa na Charles Sabuki batabanga tegarete kabisa kabisa rumba ndo na tego chereke miaka 70 ya Kofi Olomide oyibutale 13 mutinyo 7 mwaka 50 na sita.
1: Maki mi present Salimia Obegi karibu.
0: Sante.
1: Karibu ninche Joy Ruth ya Mbogoro na boyo Charles Nyeburi.
0: Bakwani
1: ajinse boji cha kabosi.
0: Bakwani uzandwa kabosi.
1: Yo kurokunga ne rendo chi Janet asante sana nimekuona. Yo kurokunga ne re Tau asante sana. Kaka kwa jinsi mwajirichia Subaru Fugari ya watevanga masalimia pro Richard Onserio Mote naboigo Rosson Mweresa Peter Siro Steven Ogega Peter Nyerango Boy Kirova Sagi naboigo Finisent Sagi ni Bernard Nyairo aka Matiangi Robert Minda naboigo Kareb Marube Ogeto Evans Yoseko naboigo Kefa Ongonyi Richard Ruchu naboigo Amos Ombui Richard Moy Joseph Nyaruati Jones Nyachio naboigo Mika Mongoli I don't know kia tete kuri kagaiga Rika Mongoli naboigo Geoffrey Masese Brian Mason Go I don't know I think what tete kuri ka Brian Musongo Karebu Marube Kefa Mabuka naboigo na ma fans bosi ba kaka watenga ba siri mi yomuro belio ya kabisa by the end tete kuchi kubwa toka chibe saga iga bali mwa gorire kidi kenu go kubata star 264# ndo jinga ba buiba chakre go trickle in iga boni ye minute nga iga onta kire kwanza kubwa toka chibe sa soko wancha kwa kwa bena monoke gima iga kubata star 264# kwa ndo baka namba isano e promo code ni lieta igisa Baide gere kwa bekire ge sagaria abono oisukore kid kyo kim isukore kid kyo kya 200 isukore kid kyo kya 500 esir neringa onye kwa gora shilingi 300 Mhm. Anya kwagura shilingi 400. Oyo ndogora 50. Kwanyora kiri bibere igiri raisi kuba. Kuriyogora egeke. Lakini ndo kiromontro mbu bime ya Credo Faster asokuba ta star 264 hash. Yino ngene cha yokore kiri kyogya Airtel, Safaricom na boygo Telecom otari kwa kanira kende gyose. Mhm. Otari kwa kana gente keke kende gyose.
0: Aiba
1: ta star 264 hash mwancho mutekereri. Yatwa kramba isane promo code niki sa. Ninyunga makana kage ndeta kwa wege chilega mune yo
0: Inga kia kwa waka faisa kabisa
1: Tira igwana jisi miga higa Tunga na kiwako teba Igisa FM hello. Ok Igisa FM hello. Alo Igisa Igisa FM hello. Alo Igisa
2: Alo Igisa
1: Yes
2: Awo kwana na pita nyawse manye sae
1: Aha
2: Bwana
1: ni mtu mwenye mikono mwenye bia naonda kwa kitu nyango friends. Asante sana. Igisa FM hello. Hello Igisa. Igisa
2: FM
1: hello. Hello
2: Igisa. Igisa. Yes. Nini mbona karabe?
1: Eh. Asante sana. Igisa FM hello.
0: Kabisa
1: kabisa kabisa kabisa kungane reisa kiri bonu Kenya isa tanga nasire ti driving license ya egati ya ya ikonge okay egati ya ikonge mokomoni jebirate na kebkebe ondebwe si uranye rona bagwa kinambe ga 0710 979 576 ngao tanga nere sekiri bonu ke nyaisa nasire ti driving license ya egati ya ikonge mukomo ni jebirate ga lina kebkebe ondebwe si uranye rona ke namba yesi 0710 979 576 ili gerende nyaka komo ikira omanyene uya kabisa
0: kabisa te ande kara so se viva la musica na kitaka umira mwaka tamuni na kitaka kumira tunga kuna debaba debaba yeba kinda de kali schools debaba era kitaka zwe bandi ya zaiko langana zaiko wawa debaba so de zaiko wawa bale na shimita lukombo bale no monkwa na kalito lasa debaba wakacha kanere bae rukunga historia historica orchestra historico orchestra yake ya wachagete mbaba wata nga mbwa sele leroy disusa zantu koko amana evoloko mazola ngunga ama no mungwa nga lokombe bola uweta ze orchestra kiamu orchestra kiamu ya rengi nga orchestra kia mangwa na varkizi kia mangwa na mateta mungwa nga wachagete na nero kawigiri saxophone ya se bandi ya ok jazz ekaenda kidogo lakini ekaje kavuneka akrabaga osana no mungu na debaba debaba ekaenda alwati na ku film de debaba akacha se superstars debaba nera toje Guadeloupe ase superstars lakini akitaka sira baadaye utuwele wo moyo kufia ngi ayo kwa kuya kacha mpaka unageta kacha ke bandi ya kwatalata mwaka 88 kwatalata nere kite ka mukinya eka mwa banta bangi sana na ngakina na abaye to mugano bo mu bangwana ba bangwana babo beza bg babo mungwana nera jiba mpiana aba angwana mbele wa ngase jiba mpiana lakini bakacha bakacha siku filomita oyo mwa banga mdogo wa barambwa mdogo wa barambwa na oba ngaita baka ile vocal sama liyo mutangia se akwatalata amona 4x4 tuzuki na oba ki ni tie bandi wana kira ura se gocha achake bandi ya mwaka 2008 achaka kwatalata international kabisa
1: iye kababuru ngibia kabisa wano mwancho mwateka kwa tole megane menge
0: megane menge atikinza kiandango so kinde kenteke ya kofi ulombide kenteke yotana kukua Kenya jive kangebwate yunga after news higa wakabalu
3: mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mw

Nyora egesa ifema asibirengo bie nye ya mwana situ nechini kutaibire ime yomo chiu Nairobi. Echi nsemo chire ange egesa FM. Enguba mwanyagi tinge.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: moro kapengia andonsi ya soko tekerida egesa FM omora ibe kia magia PLP madha garuwa ni gian saga ni tuyeli tukoligoro na bantu batamanya kritika aligoso asesukuru burusa ya gatoto agotoka mkuru kwa rube ni meye count and ruby katikana na ujumbe ya kurusa banya nyimbo karuwa ni go ale nge kira ni wa ogo ni ale kira no kira ni wa kogo chika wa kambiro ya kira nekolende ujumbe kurase etimu ya karuwa ni wate abuna ni gogo saga no kukua watu kili ya wate abuna no kutai kira ni wa boi kira no kambiro wali banya nyimbo kwa ene kiopo lindi
2: Agatoto Primary School, pursuant to a court order asking the current administration to give the
1: story. Karwa ni gale ngena batene libe skuru yeyo abo bale ngamo kwa ene kwe kerene kwa kogo chiko kwa kikambele kerene oko kwa abuena ntikerene ya batene libe skuru yeyo inse ya maboko ya bali ya bachorile kole kanili chiko
3: My name is Felix Mwangangi, Chairperson Board of Management Katoto Community Primary School to effect the orders that were given in the High Court that the school will be restored to us for the management at the running of the school The court ordered that the OCPD in conjunction with the area OCS to give us security to make sure there is a smooth transfer.
1: Nikabai kwa kutira na mwagi na kwa negatiwe.
4: Kwa manjina mimi naitwa Steven Mwaka, mimi ni mkaji wa mkuru kwa Ruben, na mimi nashindwa sana. Vile mtu anaweza simama, aseme mali shule ya serikali ni yake.
5: Naitwa Oseko Sedekia Nyanchage, mimi ni mkaji wa mkuru kwa Ruben. Shule ya katoto nimekuwa msasi huko, watoto wangu wamesomea huko. Mbaya anasema shule inakuwa yake, alikuwa mtoto wa hiyo shule. Tunashindwa itakuwache shule rudi kuwa yake, na yeye alikuwa mtoto wa hiyo shule.
6: Tulikuwa na asira, juu hatuwezi itikia, na hatuwezi taka hata kidogo. Shule ikuwe mikononi mwenyewe. Tunataka ikiwa mikononi mwa serikali juu kuna ile faida tunapata mahali pale.
1: Mwadabi kia magia Democracy for Citizen Party DCP Rigathi Gachagua ni ganta vile na mwanchama nero yoko ili ebi bahago bisa lio mwere mbekero kio wacholivo kebo ya nsema yolkalao watokese kaunti ya Nakuru kwa na li tukuli ya lero kera ringi mea wa mwenyoro kero alingi kwa napa menjive nsema yoljororog Chagwa nigana tabiribu na abanya nyimbo Kwetela seki umbe kiyabo kiyabo Kwa kwa National Police Service NPS Nyo kewe nitekwemo kiyage tambo Kwa kiyabu wango kwa hene kibuna Omu rubili tuligo chao ikirana
7: Ati ya kimuaga peza walokalau Ati kila mtu watafuata Mimi niko na I am sure Sini majirani yenu walokalau Mukiwasikiza wanaweza uza sisi Wameamua Sisi nakuambia wewe Inspector General weka usalama walokalau Wewe Moses Kuria abana lete goons walokalau Wewe Gikaria abana lete goons kutoka Nakuru Wewe Irene Njoki abana lete goons kutoka Bahati Na Mchera abana lete goons kutoka Oljoro Na hata goons ya Oljoro wasikubali kuja kupiga dugu zao walokalau Kalau. Mimi naomba vijana wetu wote msikubali kutumika kupiga dugu yako.
1: Mwakaba na usia James Agri Orengo ni ingaruro kuboli kuchisa wa Kenya kulenda chikure chiebo ilikuwa na kiamuna botutuka na mboli kuchia kwenye kiwe kilo kebo cholibo na bugucha wakwana sensama ya likoni kutoka Mombasa Orengo ni ingatabiru na wa Kenya kukababe asomo stadibu sio kuhulinda abo cholibo kucha ili chibula brunchi ya nekiwa
8: Nimechoka na kwenda kotini wa Kenya mwaka ijayo nyinyi ndo mtachunga kura zetu wakati tunapiga kura ujitokeze inje tuone ya kwamba hakuna kura imeibiwa. Kule Nepal wananchi walijitokeza nje na ule rais akafurushwa akaenda nchi nyingine akijaribu kuiba kura. So no stealing of votes in Kenya again.
1: Kupati kana no kwa gendera comment kana kwa wasalia asensema ya nyangena ngeni kutoka sub county ya Manga county ya Nyamira wamenjibe nseme yyo wapondi ya babisa papodendi kwa baene keli ya podendi kwa na Nekis FM karaba hili ngea senseme ya menye hapo ni ya pangati ya puna nipoke ntika barasale nene kupati kana mono wasalia wabu
9: Kuna wano ichi ya urishi nyomba inye mufuririzo ange njanale koranga hapa kambi baito wasabu chivu chichivu wachore kero motuleti ya tuwa na wanto toko rukanga community policing awali fichilandi pako kwa le patroli para mobilize baba angane poro onge ekera bantawe kera wa ibile binte bako soka para na baba kwa nyona wa ibi abaiga ekere obo ibi bobu wa bobo siri kwe kuruwe binyoro ekere kwa saba anto mbara ale nyomba nebito biya
10: aba saye bara arra wana wa ikire batu ole chi master ki eba kwa ikore chi nyomba liri aba angina bara ire wana ga ke serekali muta wancha muto konye Moto ruseli nana abana baba saba itaba kaba kesko egere banyale chikosi chabo bacho kwa konyera nga kitoko karabu naba ngina bona
1: Kine sefe moncho motekere lintoke andere kumanyi ya iguru ya jimuna anda mangina utwikera korwa chensyo chons chensyo nkoro kwa dano kega
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu

0: Emanye na mangana mayegesa asu wenye.
1: Moroga bengia andonsi ya soko tegreda egesa FM. Omora ibeke magia PLP madha garuwa ni gansa gane tuyeli tukoligaro na bantu bata manyekini tika aligoso. Asesu kuriburusa ya gatoto agotoka mkuru kwa Ruben Meye County Nairobi. Karikana na ujumbe kurusa banya nyimbo karuwa ni go ale nge kirani wa ni alewe kirano kirani wa kogo chika we kambiro ya kirani kulende ujumbe kurusa ATM ya karuwa ni wate abuna ni gogo saga no kukua watu tukili ya wate abuna no kutai kirani wa boi kirano kwa mbili banya nyimbo kwa ene kibu lindi
2: Agatoto Primary School pursuant to a court order asking the current administration to give the
1: Karwani gale ngena batene de beskuru iyo abo bale ngamo ko ene ko kirene ko ko chiko ko ko kambere kirene o ko kwa abwant kirene abo tene de beskuru iyo inse ya maboko ya bali aba chorire ko lekane dishiko
3: My name's Felix Mwangangi chairperson board of management Katoto Community Primary School to effect the orders that were given in the high court that the school will be restored to us for the management at the running of the school the court ordered that the OCPD in conjunction with the area OCS to give us security to make sure there is a smooth transfer
1: Nigabai goko urtira na magi na kwa negative.
4: Kwa manjina mimi naitwa Steven Mwaka, mimi ni mkaaji wa mkuru kwa Ruben, na mimi nashindwa sana. Vile mtu anaweza simama, aseme mali shule ya serikali ni yake.
5: Naitwa Oseko Sedekia Nyanchage, mimi ni mkaaji wa mkuru kwa Ruben. Shule ya katoto nimekuwa msasi huko, watoto wangu wamesomea huko. Mbaya anasema shule inakuwa yake, alikuwa mtoto wa hiyo shule. Tunashindwa itakuwache shule irudi kuwa yake, na yeye alikuwa mtoto wa hiyo shule.
6: Tulikuwa na hasira, juu hatuwezi itikia, na hatuwezi taka hata kidogo. Shule ikuwe mikononi mwenyewe. Tunataka ikiwa mikononi mwa serikali juu kuna ile faida tunapata mahali pale.
1: Mwarabi kia magia Democracy for Citizen Party DCP Rigathi Gachagua ni ganta vile na mwanchama nero yoko ira ebi bahago bisalio mwrembe kero kio wacholebo kebo ya nsemo yol kalao watokese county ya Nakuru kwa na li tukoli ya lero kera lingi mea wa mwenyoro kero alingi kwa nalapa menjibe nsemo yol jororog Wachagua ni ganta vile na abanya nyimbo wetela seki umbe kiabo kiabo kwa Rigos National Police Service NPS niyo kewe nite kwa mwa kia getambo kero kiabo wango kwa ene kibuna Omo Robert Turigo Chawe Kirano.
7: Ati yakimwaga pesa wa Lokalau ati kila mtu atafuata. Mimi niko na I am sure. Sini majirani yenu wa Lokalau. Mkiwasikiza wanaweza uza sisi. Wameamua. Sisi nakwambia wewe Inspector General weka usalama wa Lokalau. Wewe Moses Kuria abana lete guns wa Lokalau. Wewe Gikaria abana lete guns kutoka Nakuru. Wewe Irene Njoki abana lete guns kutoka Bahati. Na Muchera abana lete guns kutoka Oljoro. Na hata guns ya Oljoro wasikubali kuja kupiga ndugu zao Lokalau. Mimi naomba vijana wetu wote msikubali kutumika kupiga ndugu yako.
1: Mwagabana usia James Agri Orengo na ingaruro kuboli kuchisa wa Kenya kulenda chikure chiyabo alikuena kia mnobo tutuka numbuli kuchia kwa ene kiwe kiro kebo choli wana pogucha ukwana sensama ya likoni kutuka Mombasa Orengo na ingata vile mna wa Kenya kukababe ya somo stadio busio kuhirinda abo choli pogucha ili chibula brunchi ene kiwa
8: nimechoka na kuenda kotini wa Kenya mwaka ijayo nyinyi ndo mtachunga kura zetu wakati tunapiga kura ujitokeze inje tuone ya kwamba hakuna kura imeibiwa kule Nepal wananchi walijitokeza inje na ule rais akafurushwa akaenda nchi nyingine akijaribu kuiba kura so no stealing of votes in Kenya again
1: Kupati kana no kwa gendera na comment kana kwa wasalia asensemu ya nyangena ngeni kutoke sub-county ya manga kaunti nyamira menjibe nseme jio wapondi ya babisa hapa bolendi kubayene kari ya bolendi kwa na Nekis FM karawa hili ngea asensemu ya menye hapa ni ya bangati ya buna nivuga ntuko barasale nene kupati kana mono wasalia wabu
9: Kuna wano chia urishi yomba inye mufuririso ange njelale koranga hapa kambi baito wasabu chivu chichivu wachore kero motuletia tu araba tutoko rukanga community policing abwale fichilandi bako kore patrol bara mobilize babanga ne buronge ekera banta be kera ibire binte bako soka ba nabo bako banyona aba ibi abaiga ekere obuibi bubu abo bosiri gwe kuruwe binyoro ekere ko sabanto bara ari nyomba ne bito bya
10: aba sae bara ra bana baikire batole chi master key bako gora chi nyomba riri abang na baraire bana ga ke serikali mutawanja motokonye Watu usiri na ana ba na ba basa ba ita ba kaba kesiko, egera ba nyale chiko sija ba chagua konyera, ngakito karibu na ba ngina baona.
1: Kwenye sifa mwanzo matokeo ni toka ndoto kama nyaya guru yeye manana mangu na utoke na kuruachinsi chinsi chinsi kuruka dano gega.
0: yai wajuo amona yande wese mie asubu ikiranu.

Kenegese femme ngoba ya megete ngoma tigarali ando asia soberete tmete nanga jali ubegete gesekurwa ukonya kama mana inchi ga gasi studio malita ne nguru kwa suru imutuli erastus yari begete gesekurwa ebanga mitamba kidogo ndreye kayambanga ne liamba kuliga gusira Tama itenga bana gemi tambo mburu ngere mwenye wete vya bana Mwenye wete bana Tima itenga si bali bante kere tembanyi wete bana Kukunya kwa mwana incheke gasi studio Tima itenga si mwenye wete Na gada tirango kukua kwa Ege kukua Ege tuki welfare bako lali kukua Samu wali bugongo alege Umwano nyako sila alege bugongo na kimumano Muga kukaren Kwa mwaka ni Seroda, Sofia, Atisa, Alexina alege Lydia kimuma Mary na bugongo nyako sila Fanis bugongo Yo mwa Wilson Mungare, Gladys, Mary, Arani, Nyamukoge, Kara, Jane, na bagomo mbagi, kamura mwa

0: Atunga kanya kaba antumba le bataka nyege tipi. Aba antumba le bande karate ukanye kangoli yane kurperisita yabo mbali. Aba ande na wame nyete mechi miyakare ni runda ama aba ande bakare kwa sina amereka kwa singa. Lakini ba antumba buati kukanye ka mbabu ati po toeru. Why? Bebile kulio libi nto nyasaba ire. Aba ako nyakwebo ringi bili nyasaba taraba ikirandi. Mwondo wa takaita kukorobo limo wane kwa ntukio kiko sumbwe to mutu kwa nyakwebo ringi otanya kukorobo limo. Mwondo wa nyakwebo ringi gari yama kwa atirata ite kukora. Mwondo wa nyakwebo ringi nga ata kete kutuara guru, ata kete kutuara boda, kwa sata kutuara piki piki. Kero mwondo na wa toko gani kete lakini mara anke kero tu kuri ya kuri giri liyaba antumani wana basisi niri. Tuwa nyakwe kombe ya manabara wu. Otu kweba ebi ntubili nyasaba kurea sama gimaito. Kunya kumana. No, na chani kire Saudika, na chani kire Parini. Kweba nga nawa Kenya konyara kwa eliri. Kweba kabisa nga kwa Kenya konyara kwa eliri. Tete kuro nyelewa nte maragobega ya bono nga. Obo toeru ya. Ibiri kwa yate venga naende korumu kia komenya sobo toeru. Tete kote ya bante maragobega ya bono. Enchiri ntanga ni yoko bomo toeru. Mungeno kwenye kwemi, kwenye kwemi, kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye. Ngati na yako beka changa cha munyirira muna cha kabikiru kale ngati mwa jiswenta yake gani akunya kwingonya wakera abana akunya kwingonya ko kiga lakini we bange bintu bine mbire kero kende abana bakolire munole nyombe yuo kwa bekiru chitaire ko so bwate kero kwe bange bintu bine mbenya saka koleire marange tuwe batonya kuligirira ibiri bitaracha. Enchere ntanga niyo malembe kwa era subu gima bumu ntonde wensi. Nekero. Ukuligiri ya masini ya bantu bande. Kwenye kwe kompe. Namba ibele. Nekero muntu kweba ngibi ntumbiri nyasako kwa hiri. Kwenye kuhira na nanganga kia kwa hiri abanda atara kuinyura. Point ya ntanga ni wano butuku. Kula irango ngolaki, kula itango kekoe kidogo toerera. Ibi nito kibiri nyasao kule hili. Tako sokoro nga wendo ngele na kule hiliwe. Nga chida mwonde ite tukura kunyuri maragobega ya bono nga. Count your blessings. Ibi nito mbiri nyasao kule hili. Ebo nitubu atipa anala kini nyasao kwe hiti imobile buya. Utakura kile nyasao ngambi yomono kuchara kwe hiti kibarua. Amane wala kanya katanga timbu hiti kibarua nchande kita kini. Utakura kile nyasao kwe hiti imobile buya. Mwanabanya katanga oo manyete ngayikasi ego ego utakula kire nyasanga na wanyegi kare kukusura numu tunubu watake ntako kora aba antumani mbali bakura rali tukuligi makende nkili bakura igu ura toerele ekeroli tanga niyoko suwa kwe buli ngo mwanene kikiria nkore hiri tari ngiria tala wakore
1: ama nganata to yenge ncho obo tukubu alero.

Yari bigite gisukuru na gatanga gukina kwa another 10,000 gukina kwa another 10,000 ngonya kwa mwana nchi mwana kwa biga yabono nimba ata another 10,000 ngukikwera na gatanga gatabiga kwa rangiringa na kweneki ngwachira sisimi ya sister 779 hash gana option number 4 gana option number 1 ngona bongo abantu bese njine ngabone yugo igenta kana ngiringa no gochesa turikumenya munanga ke party umonte kunyara ko bagiye kumuwera kinege FM nguba yemunyega tinge bondi bese njine tugatanga batiga bagende

0: amangana atatu y'enkencyo obutuku bwa leero
1: nyana yakabere ngo kigukwa nimarwa bega yabona ngendete gukwa nakura restaurant ngasige tabu nyakwale ngamuna nchaburi tangane ko twale ngasige tabu gikuru kunga abatsoleke yali tangane twasoma nyo somo rukiri rwe 10 no mwa tangane enda koromokya komenya sobo twerero na kwenalia ogokora kwino na ogokore meremo na mabukaino una twabachigete tete kana kora kwale ngendete yakabere marwa bega yabona ngaki Mbaireso kande kumebira gata banga mogendere buya elinde monyoro gusikwa ogusika kurwa sa bubale isiko na timo aba musemere tigente kurwa sonde onye nyasao twanchire ntubwati bole mabonde bwonse mbuya gokolemeremo na mabokao onye marwa bega yabono mugusiyo ntegerete nto iratabanga okonyago konywa okonyago saberera usukunya kubulyo bokonyi kugusalya maskani yakomatebiga mokole mirimu na maboka ino unatwa bakigete mogandire linde elyo monyoro gusikwa ogosika monyoro gusika yakatabanga monyoro gusika Irene elimonya orogosika kurwasa walisko Mochano norokobekere kanyarikana nga kero kende abantu nabawo kubekera chianga bawo kuragiria amaskani akubura Nige kunyarikana umuntu nyarakobwo kwikarakaria ebweka amaskani ara mamyiri amaskani ara manyerera gochekera umuntu Ogo kolege ntu kiagayo mwenyene. Kuwabirio mwendo kero kenda kwa nakoiba. Usuku nyago saberera. Ikira kati ya banga. Eli hindi ya limonyo orogo sika. Tengu wane marako wega ya wano nga. Aka ntukao. Na yawa kikuwa kora kicho kwa kore mirimo ya ukwa nyora kabesa kwa ti kubwekana. Kuru mundu rayo kunyagatera abantu bakoe kende. Meza abantu bale bako kanda kwa nyora musacho mwanina kabesa kunyagatera abantu bale bamo e kende. Kome kubuli ngu mundu na bale tanga kora kentu kende. Yani kentu ngiru bale mambuli boro bube. Abantu mbako usika. Na wana kenga kime kaya chikura chia chire. Maskani alako era sumuntu pi kero mundu na bakuru chingana yaro ko yani obole o maskani alako era pi mani ya sada konyi marago bya bero konya kwa mona chingana ki akwe guliro nyo araga ntuka o kora kaliya gasini ne yabaga ntuki ku bumuntu konya kogenda onya kuliyo bokonyi kurwa sabante kiagara atumba gosika kwani amate batara tabanga Togo tingwa kane nyumba ngakane pir ne lengusike na ana basacha balia muspata wakana kerege ndo ndo expecting a anyare ko baka uska ye ko ba kon e ko ba kon we ko chole gente kem nye go tege to sikwe bas we can i bono obe provide onye togo provide chira tiru go chusika Mani ya saa tolera mabira. Nte kujaye marwa bega ya bono nga ki. Moga ya ndire buje. Eri nde monyo orogo sika kuruwa sa uwale wa isiko. Mani ya saa igole chinchero muntonyo wale gentu. Kia koko kora weko monyene. Maskanaro. Koro kore te gentu kia koko weko monyene. Bago nga liga na PH wawacha na matera. Uwaro wala kwa netini.
0: Amangana atatu yenge ncho. Obotu kubu alero.

Kenege sefe mkulike tingo kumama na nchika igasi studio bagaru kungariga na pH na wabachi na watero kwe karo chita ya kachikali kutikari kumini sana nivere chime jinsi nye chabono marangoba na agatebe ngangu china kumo donde 10,000 ganda na agatebe umo ndaka korona kwa ganda sister 779 hash ganda option number 4 ganda option number 1 linde libo nabono unyara kubogo chiesa chipokis chirabu inyoro ya maya abogo yekuna toko manyabunanga kia pachi umo ndeku mwera Aga ingu chinde kunyara kubagi nkwe na nebe sende kukuma mwana inchi miyege sa FM nko mwenye kitike. Delvin ni morago chana watera ngano ala mwana inchi ekarongo chukukwira ase ogo chukunyara mubu yonde o 10,000 chino kwira singani yani ya katutu inge chukunyara kwa mwana inchi.

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: Moroba bengia andonsi ya soko tegrida egesa FM Omora ibeke magia PLP maadha garuwa ni gansa gane tuyeri tukoligaro na bantu batamanya kritika ya regoso Asiye skurubu rosa ya gatoto ya gotoka mkuru kwa rube ni meye county ya Nairobi Katika na ujumbe kuru sabanya nyimbo karuwa ni go ale ngeo kira niwa Ogo ni ale kira niwa kira niwa kogo chika wekira mbiro kira niko lende ujumbe kuru ase eti mwenye karuwa Ni wate abuna ni gogo saga no kukua mwate tukili ya wate abuna No kutai kira niwa boi kira niwa kwa mbiro wadiba nyimbo kwa ene kibo lindi
2: Agatoto Primary School pursuant to a court order asking the current administration to give
1: Karwa ni gale ngena batene ndibe skuru eyo abo bale ngamo ko ene ko gerene ko kogo chiko ko ko kambere kerene o ko kwa bwent kerene abo tene ndibe skuru eyo inse ya maboko ya bali aba chorire ko lengane dishiko
3: My names are Felix Mwangangi chairperson board of management Katoto Community Primary School to effect the orders that were given in the high court that the school will be restored to us for the management at the running of the school the court ordered that the OCPD in conjunction with the area OCS to give us security to make sure there is a smooth transfer.
4: Kwa majina mimi naitwa Steven Mwaka, mimi ni mkaaji wa Mkuru kwa Ruben na mimi nashindwa sana. Vile mtu anaweza simama aseme mali yule ya serikali ni yake.
5: Naitwa Oseko Sedekia Nyanchage. Mimi ni mkaaji wa Mkuru kwa Ruben. Shule ya Katoto nimekuwa msasi huko. Watoto wangu wamesomea huko. Mbaya anasema shule inakuwa yake, alikuwa mtoto wa hiyo shule. Tunashindwa itakuwaache shule irudi kwa yake na yeye alikuwa mtoto wa hiyo shule.
6: Tulikuwa na hasira juu hatuwezi itikia na hatuwezi taka hata kidogo. Shule ikwe mikononi mwenyewe. Tunataka ikiwa mikononi mwa serikali juu kuna ile faida tunapata mahali pale.
1: Mwarebe kiamagia Democracy for Citizen Party DCP Rigathi Gachagua ni ganta virona mwancha manero yoko ili ebibahago bisalio mwarembe kero kio wacholivo kebo ya nsema yolkalao watukese county ya Nakuru kwa na li tukuli ya lero kera ringi mea wa mwenyoro kero alingi kwa nalapa menjive nsema yoljororog Wachagua ni gante vile muna abaya nyimbo Kwetila sekio mbekia wa kia wa kondi Kwa National Police Service NPS Nyo kewe nchakwemo kia getambu Kwa kia wango kwa hene kibuna Omu Robili Turigo Chawi kirena
7: Ati ya kimuaga pesa wa lokalau Ati kila mtu watafuata Mimi niko na I am sure Sini majirani yenu wa lokalau Mukiwasikiza wanaeza uza sisi Wameamua Sisi na kuambia wewe Inspector General weka usalama wa lokalau Wewe Moses Kuria abana lete goons wa lokalau Wewe Gikaria abana lete goons kutoka Nakuru Wewe Irene Njoki abana lete goons kutoka Bahati Na Muchera abana lete goons kutoka Oljorok Na hata goons ya Oljorok wasikubali kuja kupiga dugu zao Olokalau Mimi naomba vijana wetu wote Musikubali kutumika kupiga dugu yako
1: Mwagaba na usia James Agri Orengo Na ingaruro kubuli kuchisa wa Kenya Kulinda chikuri chiyabo Elikuena kia mnobo tutuka numbuli kuchia Kwa ene kiwe kilo kia wacholi wana pogucha Ukwana sensama ya likoni kutuka Mombasa Orengo Niga atabiru na wa Kenya kukababe ya somo study busio Kwa hirinda wacholi pogucha Elie chibura brunchi ene kiwa
8: Nimechoka na kuenda kotini wa Kenya Mwaka ijayo Nyinyi ndo mtachunga kura zetu Wakati tunapiga kura ujitokeze nje tuone kwamba hakuna kura imeibiwa kule Nepal wananchi walijitokeza nje na ule rais akafurushwa akaenda nchi nyingine akijaribu kuiba kura so no stealing of votes in Kenya again
1: akobatikana no kogenderera comment kana kobosalia asensemo ya nyange na nyenigo toke sub county ya Manga county ya Nyamira menye bense mejo ba bondia ba bisapo bolendi ko baine kelio bolendi kwa na Nekis FM karaba hiringi ya senseme ya menye abuwa ni ya bangati ya buna nipoke ntukubara sale nene kubwa ntukana mwono busali wabu
9: muna mwono uchi ya uruji yomba inye mfulirizo ange njelale koranga haba kambi baito masafu chivu chichivu bachore kero motuleti ya tuwa raba ntutoko rukanga community policing abuwa fichilandi bako kole patroli bara mobilize baba angane poronge ekera bantawe kera ibile binte bako soka para Apa aku banyak orang apa ibu apa ika? Ekerre, obu ibu bobu apa bobu siri guru kuruwe binyoro. Ekerre, kau sabar tuh barang ada nyombal ibu tuh biar.
10: Apa saya barang orang? Wan apa ikir batu oleh cik master ki? Apa aku guru cik nyombal diri abang na barang ire? Wan aku ke serikat. Mata awan cuma tokonya. Mata rusel na na apa na apa apa saya apa itu apa kau apa kesko? Ekerre banyak oleh cik kos cawu baca gua konya. Ngakita aku kerabu na abang na bon.
1: Kena sefer monsho. Mata kerja itu kan ada kau manja guru ya jemana anda mungkin na utikana. Kurwa chinsi chinsi chinsi kurwa kwa dano kiega.
0: Nei wajuo amona yande wese mie asobu ikiranu.
11: Kwa hali mahali wakati wanewe tukurubu ya, nagire simu ujagasi studio sana mba 0724256504. Asi wali wakati wanewe tukurubu ya, ngayali obeke terelikuruwa, kwa hali wakati wiyo minongo tukurubu ya. Ngayi kwa hali ntarefene kuruwa, kwa hali wakati wanewe tukurubu ya, thank you.